Libera nos quisumus Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tui adiuti. Et a peccatus simus semper liberi. Et ab omni perturbationis securi. Expectantes beatam spem.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inca subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.